Aduh aning idadong raksasa tuh nyemak kamen tuh basang nih gede bin tegah tuh mekerane ke kamenannya nih ngantek tuh dua rentutnya nih kamennya nih punike.

0: kene jeneng sang suci de pangsing liwane bakat kenehang tu tua teteluane patut suci yang tu munyi laksana rauhing keneh tu jeneng
1: den den bang

0: mancan.
1: Liunang pesan tu usaha yang ale piranti-piranti anggon pikukuh pegamelan tu minekadi. Ering sejeruning melajah mesantian tu perlu utama yang tu cening.

Encena ning rana yang bingung. Doaning togo gento persis seken merupu jadmu tuh rana yang bingung.

0: Yen sang kantun bingung tuh mawinan keaden tuh ketakeh tuh ada sok jati-jati ulian cara punyan poh nyenarnya buam sokin tuh mau buah sok punya sing ada gitu.
1: Ada.

Soane mawosane punika uyakti kebawa sangkarmu kapertamu keritipan-keritipan keneh asal sebuah mekiritipan kenehi punika sampun maru pekarmu

0: Baler, saluring punika rawose sane kawedarang kapesuang punika sampun merupakan reme daler.
1: Saluir kritipan awak
0: gitu otomasi jeneng sehananing tu ambak-ambak kritipan padewekane daler punika sampun marupa karma cutat nyanir trikayane to subuh marupa karma.

keadaan nin kadito sane satuang diwusaning saluwir ing keritipan mana pawetun munyi keritipan awak entu subuh merupo karma tu kadanin.